Emma, attaque toi toi toi toi madoini, attaque un tango ye ye, tango ya ya ye, sauve vini clomaja unuja, boyo fi palia puna I botona wakae, ajoma we guanyu kauko, kauko we guanyu kauko.